0: Famisalisa, Veronica Sidumu, Lwami Komiseke nongonoko lowu, na Tomas Puruma ka ukavuteli, lava mina velela ka vuyingiseti byinene, ka minongonoko ya taka ya Emissor Provincial de Maputo, wa Radio Msambiki. Ku dyondza swinene. Salani kahle.
1: Tijonzo ni vumundzuku. Jonza, uvekisa vumundzuku ra wena.